Понутам, як автора чіплігі. Вихтя рігнімо на кща, шафтити в ядромі.